life. Okay. Njẹ ka ma kira wa gu dede wo gbogbo bi te tin lava ni lati ma gba ikani yo. Ikani Splash 105.5 FM. Ele to wa ni le balavelele.

to today. Iyan so ri eto ye eto wa idan. Ida gagale leyi. Ele to yato si dokido. Iroyin re daraja la ko tun ni. Ele ta pe amo si kan ni omo luare. Splash 105.5. Ele to kale sinu ogba le fofun bala o lagbegbe felele ni le Ibadan. Alo lana atun de pada la lafia. Ta de nigbagbo pe ba se de la lafia yen na na la beyin ti ana la lafia. Alafia ti yin ti wa o ni di fiafia. Oga wa tun di olawo ololotu eto Alex Ferguson. DJ Spider. DJ Spider and Janu DJ. Olo ma je ke lanfani lati je pe ke gbo wa daada lapo odo ti yin be yen. Ti jani oloko dada loko mi. Oloko ele to ndana royin re daraja lori afefe lede Yoruba ti anti a the sport actor. Actor ele to wa active. E wo wa ni ikani ibanidore ti ileise wa nbi Facebook Splash 105.5 Ibadan. Tabi di TikTok at Tijani Oloko dana sport actor ni TikTok ina. O mole nbe yen na. Se tun gbagbe pa ma yi ko to ti cash e lale yi. Ka share. Aye ko to lale yi o. A pinwo lana. Se ke dugbe owo. E gbe mo ja yin to pe owo ka share. Owo ta npin ti le si o. Ani inu November yi. Lati September wo December. 100 million la lanfani ati pin ka share. Ele lo se okun fa bi owo ojojumo na bo se le si. Independence Cash Sports na tun ba o iyen lopin osu yi ehn olukogosi Independence Day Nigeria.